0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas jutro u Kužinići, a prvo svega ću vas sve skupa lipo pozdraviti, ste uz još jedan jutarnji program. Sinoć se divojka rodila, Marija i Ivan Mišan.

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, kako smo, jesmo li dobro?
1: Dobro smo, evo, mi na moru.
0: Vi na moru? Ajoj, meni, nemojte nam to raditi. Zašto nas provocirate, a?
1: Daniel,
0: neko mora raditi.
1: A neka mora delati, neko.
0: Je, je. Recite, ime i prezime?
1: Nevija Sladić.
0: Nevija Sladić. Evo, baš sam jučer bio s Danielom, evo, malo popričao. Znači, Nevija. Nevija Sladić. Dvije ulaznice ste rekli?
1: Da, da.
0: U redu, ja samo nisam pitao, ja mislim na ulaz u Malorinsko kazalište će vas čekati ulaznice, može tako?
1: Dobro, hvala lijepo.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Dobar dan,
0: idemo dalje, još dva poziva.
1: Halo, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas.
1: Evo, Brgić Ljubica.
0: Brgić Ljubica, samo malo, Ljubica. Dobar dan.
2: Evo, trebam dvije ulaznice za Marcelić Danielu.
0: Daniela Marcelić.
2: Da.
0: Daniela Marcelić. Evo ga, sve
2: hvala
0: piše.
2: Hvala vam najljepše, ugodan dan.
0: Hvala i vama, pozdrav.
2: Bog.
0: I idemo konačno malo svirati i odmoriti.

Slušamo Jakova Jozinovića koji poručuje Ja za čuda letim, album koji smo evo doista sa nestrpljenjem iščekivali. Ja se nadam da ste zadovoljni vi koji ste ga uspjeli preslušati. Jakov Jozinović sutra u 12:30 je moj gost na valovima Radio Pule, pa ćemo čuti što nam ima za reći. Ja vam imam za reći da je u Puli trenutno 28 stupnjeva, da je moj dragi kolega Branko Crnogorčić u režiji 1, a da glazbu bira za vas jedan jedini Mauro Đorđi Mifra. Moje ime je Jadranka Nišević, za prijatelje Jadro. S vama se, dragi prijatelji, družim sve do 19. Opustite se, uživajte, letite za čuda.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr.

0: Radius DOO prodaje autodizalicu 22 tone nosivosti. Telefon 098 24 10 40.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxanne Stars festivalu u Kamerom Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

Dakle, 910, 810, ako ste uz nas, ako već niste u pripremama za tekmu koja večeras, naravno da je najvažnije pitanje dana kako će odigrati naša repkar protiv Engleske, pa bilo bi mi drago čuti kakva su nekakva vaša planiranja, šta vi mislite šta će se desiti. 210, 810, da čujem koliko mislite da će naši zabiti golova. Koliko ćemo ih dobiti?

0: 210-810, naš je broj. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, ja li pozdrav od Iveta, sve ti ga obreća.
0: Ćao Ive, kako si?
1: Ja bi jednu za naše dečke u Ameriki.
0: Može, koju?
1: O Zaprešić Bojsa, Igraj moja Hrvatska.
0: Igraj moja Hrvatska, Zaprešić Bojsi, može.
1: Srično i njima i nama da ne zgubimo živce večera po te Englezi.
0: Dobro, slažem se, hoćeš prognozirat?
1: A ne bi.
0: Ne biš, a?
1: Ne bi, ja ne volim prognozirati, onda sam gubitnik.
0: Ha, dobro, onda prognoziraj tipa da će Englezi nas natući 3-0.
1: Neću.
0: Nećeš,
1: neću, ha. Neće nikako nas natući 100%, a moglo biti neriješeno, ali ne vjerujem da će nas samliti baš tako lako.
0: Dobro, ja se nadam da ćemo opet iznenaditi. Igramo za manje od 4 sata, ljudi moji.
1: Ja mislim, evo svima, oni koji će večeras gledati bilo gdje u Hrvatskoj, prijenos, sretno njima svima i mi nama koji budemo gledati ovdje u Istri.
0: Da, može.
1: Ajde, lijep pozdrav, pa se čujemo, draga moja. Bok, bok.
0: 210-810, naš je broj telefona, navijamo večeras, naravno, za naše dečke, ponosni smo na njih. Posebno se divimo Luki Modriću i naravno od vas, evo, na 210-810 očekujemo pa ipak nekakvu prognozicu.

0: Halo, halo, dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Ma dobar dan.
1: Na Jadranka, što se tiče utakmice.
0: Da.
1: Ja bih rada da naši dobiju, ali po mojemu naši ne smiju dobiti.
0: Zašto?
1: Jer da Englez zna sva svit, engleski sva svi govori, mi smo sitni.
0: A ovako će čut sad za sitne Hrvate.
1: Da.
0: Da.
1: Da ja, ali sport je isto prlja. To se svako
0: može. Mislite dogoditi. Da će biti to namješteno?
1: E, tako, ja.
0: Da.
1: Ja bih rada dobio, ali... Mi strada da će izgubiti pošli iz 2-0.
0: A mislite da je to da ćemo izgubiti zato što ćemo loše igrati ili zato što će nam suci malo suditi ovaj...
1: Suci će jer ti govorim da englesko sva svi zna.
0: Da, dobro.
1: Ja. Ok.
0: Ok, bye bye.
1: Bye.
0: Ja se nadam da ipak neće biti tako. Mislim pored vara i svega ostalog, ali da. Rekla bi moja baba...

Da, da, dobro, čujete, slušamo New Kids on the Block 1988. I smatra se njihovim zaštitnim znakom.

Dakle, ponovit ćemo ono na što je policija danas posebno upozoravala i posebno vas moli je da ukoliko dođete na feštu, na forumu, ukoliko budete tamo gledali teknu i konzumirate alkohol, nikako ne vozite. Dakle, potrudite se da neko od ekipe bude trijezan. Biće naravno i pojačan nadzor prometnica. Budite mudri. Nadam se da ćemo večeras slaviti i da će se biti sretni i zadovoljni.

I da, ako vam se čini da ova pjesma dugo traje, u pravu ste, traje 8 minuta i 50 sekundi, 40 i nešto. Puno u svakom pogledu, ali 80-te su bile posebne.

Još jednom ponovit ću ono što je zamolila pulska policija, to je da budete pametni. Da, ne vozite u alkoholiziranom stanju, da ne koristite nikakvu pirotehniku, da se ponašate pristojno. Da budete dostojni navijači hrvatske reprezentacije. Hvala dragom kolegu i Vincentu Verešu. Ja vas pozivam da ostanete uz Radio Pulu. Slijedi nam radio degustacija. U gostinama mi je dama koja ima lokalitet. Pričamo o jednom zanimljivom eventu na kojem možete biti i vi ovog petka. Zato ostanite uz Radio Pulu. Toliko od Vincenta Jadranke. Bye bye.

0: pet brzina, ne plaši li gusti promet zavoj ni krivina.
1: Na fitness ide 2 puta tjedno, o godinama ne razmišlja, to je očigledno.
2: Fine kolače za mene peče, čujemo se telefon baš svako večer.
3: Čita mi priču, yes. Pjeva, nikad ne umor, te kad je se razjeva.
4: Unosiš me, ljubi, tepa mi medena, moja.

0: djeca su dodatna radost u hospiciju, raduju se s pacijentima, pomažu da ovo životno razdoblje bude što lakše, bezbolnije i kvalitetnije, radosnije. Pogledajte ih na našim internetskim stranicama, a moram reći i to da su djeca u hospiciju blaženog Miroslava Bulešića bila vrlo aktivna. Oni su posadili začinsko bilje i naučili puno o bilju. Sve mi je to objasnila agronomkinja Dubravka Orlić-Bašlin. O ljekovitom bilju, o njegovim karakteristikama, o tome kako se sadi, o prednostima, zašto je ono važno i na kraju su ga posadili. Bilo je jako zabavno, korisno i edukativno. I veselo, naravno.
1: Ovo vam je jedna biljka koju vjerojatno niste još vidjeli. To je slatki pelin. Slatki pelin. A zašto sam ja donijela ovdje? Zato što od njega se može raditi čaj. A, vi poznate, ne znam da znate da postoji gorki pelin i slatki pelin. Od gorkog pelina se radi pelinkovac, ali se može za neke parazite koristiti u čaju, a ova biljka vam je protiv virusa, tako da je ponekad dobro popiti čaj od ove biljke, pogotovo kad ste bolesni, kad se prehlađeni, kad je to neka viroza. Naročito, vjerojatno se sjećate da je nam je koronavirus bila prisutna i kad ni, dobro, vi još niste išli u školu, ali dokazali su da je ova biljka jako dobra protiv koronavirusa i drugih virusa. Zato ćemo je posaditi, a ona brzo raste i doći će velika, pa ćemo je staviti tu najzadnju, da ona dođe ovako velika. Ako je neko bude, ako je dolazite zalijevati i prihranjivati redovito, ona će narasti ovako velika. I tamo negdje krajem 8. mjeseca možete malo to pošišati, a i tijekom rasta možete povremeno malo pošišati, pa si skuhajte čaj i probajte kako to izgleda. Tu ćemo je posaditi, da vidim ko se, jel se javlja neki volonter da posadi.
2: Mogu ja?
3: Ja!
1: Ovako, ajde, jedan će posaditi, ajde ti. Dođi ti, ti ćeš prvu posaditi. Napravi se ruka.
4: Bravo, bravo.
1: E sad ćemo to izvaditi iz vaze. Izvadi to. Može i sa rukom, ali možete i sa lopaticom. Evo, dobro, bravo, odlično.
2: Mogu ja? Mogu ja? Mogu ja? Mogu ja, molim vas.
1: Ajde, svaku će jednu biljku posaditi. Može?
5: I tu bi trebalo.
2: Da. Mogu ja, i luka ne gravi.
1: Ajde, dođe. Evo, ovu ćemo ovdje posaditi. Ajde. Evo, ajde.
0: Hvala vam najljepša na pažnji. Slušamo se uskoro s nekom drugom temom i drugim gostima. Srdačan pozdrav.
6: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljinu,

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam mota, to je života i dila. Kad nekad ću